0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Pizza, du snakker med Jørgen.
2: Hei, du, jeg lurer på om jeg skal bestille en pizza, men jeg bare lurte på, har du en sånn komponer din egen pizza-variant fortsatt, eller?
1: Det har vi fortsatt. Da kan du velge seks ingredienser.
2: Seks ingredienser, da?
1: Ja.
2: Hva slags kjøtt har du?
1: Vi har veldig mye kjøtt.
2: Vent litt, jeg må bare nå ringte jeg på en sånn eggeklokke, bare vent litt, to sekunder.
1: Ja.
3: Du sier altså at du kan velge mellom hvor mange...
1: Ja, eller hva sånn da?
3: Hvor mange ingredienser du kan velge mellom?
1: Altså, vi har biff, møbler og biff, skinke, pepperoni, bacon,
3: skinke,
1: kylling...
3: Skinke, pepperoni... Nei, du, bare et lite øyeblikk her. Jeg må bare finne en sånn tanntråd. Et øyeblikk her.
2: Da sa du pepperoni, og så var det, hva mer hadde du?
1: Skinke, bacon, ja. Møbler og biff, tre typer kjøttboller...
2: Ja, veldig bra. Jeg bare fikk en melding. Vent litt, jeg fikk en melding. Jeg skal bare svare på den, så jeg kjøper tilbake.
3: Du sier altså satay-kylling?
1: Satay-kylling, ja.
3: Så hva mer var det?
1: Jalapeno-kylling.
3: Jalapeno-kylling? Hva er egentlig jalapeno-kylling, ja?
1: Jalapeno-kylling? Det er knockout-kylling, kaller du den.
3: Du, bare et øyeblikk. Jeg har sånn krampe i akalasimuskler. Bare et litt øyeblikk.
2: Hva slags type kylling hadde du pratet om?
1: Skal vi se, jeg må bare hente meny hvis du vil at jeg skal ramse opp alle.
2: Så du snakket om satay-kylling?
1: Ja.
3: Men da tenker jeg litt på det, kanskje?
1: Gjør det, du.
3: Ringer opp litt senere.
1: Gjør den.
3: Ha det.
1: Ha det.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dagen før dagen i morgen så starter fotball-VM, og vi har en egen VM-spesial i morgen tidlig. Bare å glede seg til det, da skal det virkelig feires. Men allerede nå, dagen før dagen, er vi i Haalandland på Bryne. Otto Rognstad, kollega, hvordan er det på Bryne denne onsdagsmorgenen?
2: Ja, akkurat når du sier det, så har det sluttet å regne, og det har regnet non-stop, altså siden jeg kom i går ettermiddag. Og det er litt interessant dette med lukt, fordi man er jo litt ute på landet her. Bryne er jo litt sånn øde sted, og jeg er jo omringet av jorder. Det lukter liksom litt kumøkk, egentlig, hvor... Nå er jeg liksom inne i byen også, så det er litt sånn litt jorder og ordentlig jordbruk. Jeg synes at det er en, god lukt, jeg da. Men det er fantastisk, og dette her er jo, som nevnt, Erling Braut Haaland-land. Dette er jo stedet der superstjernen vokste opp, der han spilte fotball helt fra han var liten. Og i går så var jeg og møtte litt barn på Brynes 2018-lag. De har jo alle sammen Erling Braut Haaland som sin aller største, sin største forbilde, sin store stjerne. Det gjelder jo egentlig for så vidt alle her i Bryne, som er jo enormt stolte av Brynes store sønn, som de kaller han. Og jeg lurte jo litt på til disse barna, hva tror de at Erling Braut Haaland spiser? For han er jo stor, ikke sant? Han er stor, han er sterk. Noe må han få i seg som gjør han så god som han er. Hva tror dere er Haaland sin favorittmat?
3: Pizza med pommes frites. Jeg tror det er det som jeg har på kinorestauranten, ja. Tror jeg det.
4: Han liker ganske godt kinemat, skal jeg si. En hemmelighet. Søskenbarnet mitt har fått et bilde av Haaland, tror jeg. Og det var på den kinematen der borte i torget. Ja, der så han åt mat, og han digger det.
1: Så kult.
5: Ja, men de har jo ikke feil heller, fordi de har jo sett han. Ja. Han er jo på Bryne og spiser kinemat.
2: Ja. Ja, han er det, og han er jo veldig stolt av å komme fra Bryne, Erling. Han nevner jo Bryne i alle sammenhenger, i alle typer medier, og skryter av disse spisestedene, denne lokale Kina-restauranten og kebab-sjappa som ligger rett rundt hjørnet for denne Kina-restauranten i Bryne sentrum. Så, så de har jo helt rett, de har jo sett han, og det er jo vanlig å se han her på Bryne. Og han er jo en superstjerne, og for nordmenn så er det jo utenkelig at Erling skulle vært noe annet enn en fotballspiller, men barna, de har kanskje noen andre tanker om hva det kunne ha vært. Tenk dere at hvis Haaland ikke var fotballspiller, og han måtte ha hatt en vanlig jobb, hva tror dere jobben til Haaland hadde vært da?
3: Golf! Politi.
2: Politi? Hvorfor det?
3: Jeg synes det passer bra med klærne og til kroppen hans.
2: At rett og slett uniformen sitter veldig bra på. Hva tror du han hadde jobbet som da?
4: Kanskje jobb på kjøpesenter. Kanskje biltema eller bilvask. Jeg tror mest han har lyst til å selge biler. Da får han enormt mange penger hvis han selger en Bugatti.
1: Ja, ikke sant? Han begynner å bli god på bil, så kan han falle tilbake på det etter hvert kanskje. Otto Rognstad, vår mann direkte fra Bryne dagen før dagen.

0: Shakira, Whenever, Wherever i P4s VM-frokost, som starter dagen med navn på ting i hjemmet ditt, eller fremkomstmidler for den del. Vi er nysgjerrig på hva du har navnet ditt.
1: Ja, og Hermø har jo mye rart gående hjemme, ser jeg. Støvsugeren heter Gudrun, bilen er Alf, og lastebilen lyder navnet Vera.
2: Forstår. Ja.
1: Jeg liker lyder navnet.
2: Ja. Ja. Altså, de får, jeg måtte bare svelge unna.
0: Men hva må det innimellom? Og det tar litt tid.
2: De får jo personlighet, disse tingene vi gir navn. Og turbokula er jo humor, vil jeg si. For det står at båten jeg hadde het da Gjellfrid.
0: Gjellfrid, den er fin.
2: Ja, Gjellfrid. Ja. Og den D-en der på slutten tror jeg er viktig.
0: Ja.
2: For da er det jo ikke Gjellfri.
0: Nei.
2: Det er Gjellfrid.
0: Veldig mange fine båtnavn.
1: Ingen båtveier er gjellfrie.
2: Nei, det er ikke det.
0: Apropos båter, la oss dra til deg, Geir. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Fortell om hva du tenkte da du skulle velge navn på egen båt.
3: Nei, altså, jeg er mye ute å fiske, og det med hall er jo veldig viktig, da.
0: Ja, hva er det med hall for de som ikke har fått med seg?
3: Det er vi jo bare opplært til.
0: Ja, hva er det igjen?
3: Hall, det er... Det er fiskelykke du tar med på sjøen fra din livsledsager.
0: Ja,
2: litt ekstra kos kvelden
3: litt
2: før, er det ikke
3: kos,
2: det?
3: Ja, riktig.
0: Og da ble...
3: Så her kaller jeg båten min for Haldis.
0: Haldis! Den er fin!
3: For å garantere meg litt sjans da, vet
2: du. Ja. Du er smart, du.
0: Men betaler det seg best...
3: Ja, jeg steller et hint nå da.
0: Ja, det er bra. Og betaler det seg mest på hjemmebane eller på fisketur, Geir?
3: Nei, det er mest på fisketurene også.
2: Ja,
0: ikke sant.
3: Men det er artig, det er jo. Det er veldig artig.
0: Ja, det er bra. Jeg forstår at du skal i båten i dag. Hva er planen i dag?
3: Planen i dag er å kjøpe ny motor, og så skal jeg se litt på litt sånn barnesykdommer der.
2: Ja, typisk.
1: Ja, du regner med det.
3: Ja, det er noen feilsøkinger jeg skal ta med i dag, og se hva som er... Ja, det er sånt som jeg føler med.
1: Vi får håpe det likevel blir både napp og snør i bånd, Geir. Så lykke til, skitt fiske.
3: Tusen takk.
0: Og hva har du navnet ditt? 1904, start med frokost.

0: Musikkvideo får også etter hvert besøk av vår manager, Jon Niklas Rønning.
1: Faktisk. Ja.
2: Hele verden med. Det vil si, amerikanerne jo kanskje opptatt av en annen. Når de sier fotball, så mener de jo noe annet enn det vi mener med fotball. Og hvilken fasong har den amerikanske fotballen? Hvor den rund, sånn som vi er så opptatt av?
0: Den amerikanske fotballen, ja.
2: Hvilken form har den amerikanske fotballen? Send oss en melding på 1904, start meldingen med frokost, 1904, frokost først i meldingen, og fortell hvilken form har den amerikanske fotballen?
0: Så blir det fem kjappe om ball.
1: Ja, ball på alle mulige måter. Hvilken ball er din favorittball, Eirin?
0: Nå spør du godt. Det må jeg tenke litt på. Hva med deg selv?
1: Ja, da velger jeg meg padelball. Det var i hvert fall den jeg trakterte sist, og den synes jeg er ganske enkel og fin og grei å traktere. Det er vel en slags tennisball, det er ikke store forskjellen,
0: Nei. Tror
1: jeg. Men det synes jeg er moro.
2: Ja. Ja, jeg liker best badeball.
0: Ja, der er
1: Bjørn.
2: Det er den eneste ballen jeg kan trikse. For den er så treig, ja. Så da går det fint.
0: Jeg slenger meg på Bjørn, badeball her
1: også. Det blir triksing senere i dag også faktisk. Det er en som har ekstremt peiling på det som kommer innom i vår VM-frokost litt grann senere. Men hvilken form er det på den amerikanske fotballen? 1904, start med frokost og bli med på fem kjapp om ball da.

0: Vi kaster oss på bølgen, vi tre, Øystein, Bjørn og meg, Eirin i P4s radiofrokost, har laget en VM-låt, og den får du nå om 3 minutter.
1: Ja, da.
0: Eller det vil si, du har laget låten, Jon Niklas Rønning, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Selv om vi et tulleband, på en måte, og du er vår tullemanager, så du en ekte dyktig låtskriver. Og hva har du tenkt på når du skulle skrive en VM-låt til P4EVER?
2: Det jo 3 ingredienser, hvis vi ser litt da i musikhistorien. Den aller ferskeste et godt bevis på det. Vikinger må alltid med i hver eneste VM-låt. Ja. Jeg vet ikke om du har hørt Oljeberg og Petter Katastrofe med vikingblod. Der har du det eksempelet.
1: Viking må med.
2: Ja, Viking må med, og så det den gode gamle til Jørn Lande, Alt for Norge, hvor man skal minne folk på fargene i flagget vårt, for det ikke alltid lett å huske når man har drukket litt. Så Alt for Norge må ha med rødt, hvitt og blått i denne sangen nå.
1: Ok. Nettopp, rødt, hvitt, blått er med.
2: Og så det jo til slutt selve hovedingrediensen, mener jeg. Det sånne små formuleringer som kommentatorer kommer med hele tiden, som ganske selvfølgelig egentlig. Men Åge Aleksandersen har også kommet med denne selvfølgeligheten. Fotballen ikke firkantet, men fotballen rund.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Er du her igjen, Marius?
2: Ja. Ser du, jeg har malt sånne fotballfelter på telefonrøret på denne tulletelefonen.
3: Ja, det har du.
1: Ja.
2: Så det må jo være litt fotballrelatert, og det hender jo at man betaler ganske mye for å se en fotballkamp.
3: Ja.
2: Og da bør jo som et minimum det laget du holder med vinne.
3: Ja.
1: Ja, det. Ellers må du få penger
2: tilbake. Ja, ikke sant? Vi må ta en telefon.
4: Hei, det Ole Jonny.
2: Hei, du, det Dagfinn Larsen som ringer.
4: Ja.
2: Jeg var jo så Chelsea Southampton i helgen.
4: Mm-hmm.
2: 3870 kroner er en faktura som dere vil ha der for de billettene.
4: Mm-hmm.
2: Jeg var jo der med sønnen min, og han er jo veldig Chelsea-fan.
4: Ja.
2: Jeg er jo ikke interessert i fotball, men jeg tenker det blir jo helt feil å betale såpass når de tapte, da.
4: Hva mener du med det?
2: Nei, altså, vi drar over der for å se laget hans vinne, og så blir det gedigen nedtur. Som det står på fakturaen her, står også, ikke sant, god tur og greier. Det ble jo ikke det. Det ble nedtur.
4: Ja, nei, altså, beklager. Jeg skulle ønske at jeg kunne fått gjort noe med det, men det er jo...
2: Ja, nei, det er jo ikke noe å beklage. Jeg bare sier for at vi betaler jo ikke for det nederlaget der.
4: Nei, hva synes du vi skal gjøre med det da?
2: Nei, det er jo ikke noe å gjøre med det.
4: Nei, jeg er ikke helt sikker på om jeg følger deg nå. Hva vil du betale for det da?
2: Altså, Chelsea skårte ett mål, Southampton 3, det ble 4 mål, så si 25%, ikke sant, at jeg betaler da en fjerdedel da, for det ene.
4: Du vil betale en fjerdedel?
2: Jeg betaler for det ene målet. Jeg synes egentlig ikke du trenger å få betalt for det heller, fordi de tapte jo kampen, så jeg synes jo egentlig burde du betalt oss for tort og svie og en kjip tur.
4: Ja,
2: og så sitter du og hånflirer av meg i tillegg.
4: Det jeg gjør da, det er at jeg selger jo underholdning.

0: du betaler for å se en fotballkamp.
1: Jeg... Tror du det var veldig underholdende å måtte følge sønnen min gråtende ut der etter å ha sett favorittlaget hans bli banka? Det var ikke det, vet du.
0: Nei, det var det helt sikkert ikke.
1: Så da vi enige da.
0: Da det dessverre sånn da at Chelsea har ikke gjort noe godt i år. Jeg skulle ønske de hadde gjort det.
1: Må du gni det inn, eller?
0: Nei.
1: Vet du hva, jeg forholder meg til at vi har 14 dagers angrefrist i Norge, og den benytter jeg meg her og nå. Dette var ikke verdt penger.
0: Nei, det litt sent når du har brukt varen da, vet du.
1: Jeg går til media med dette her, jeg også.
0: Nei, det kødd, da. Høres at jeg ler, men...
1: Høres ut som jeg kødder, kanskje?
0: Ja,
1: Jeg går til P4.
0: Jaha.
1: Hvor du har gått 5 på.
0: Akkurat. Nei. Ja, det.
1: Skal hilse så mye fra Trond.
0: Ja, takk.
1: Vil du si noe til ham, eller?
0: Det her kan vi ta på kammerset.
2: 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no. Sube med la radio.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Morten.
3: Hallo, hallo.
2: Vokser det der ute, eller?
3: Ja, det spirer og gror litt, Jan. Ja. Det ikke noe blomster og sånn enda på tomater og chili, men det blir noe, det noe grønt og vanner og gjødsler og stå på.
2: Altså, du har chili, tomater,
3: reddiker,
2: det godt.
3: Sitrontre,
2: ja.
3: Ja, og drueranker også, ikke minst.
2: Har du skumle planer med de, eller?
3: Nei, du, da måtte jeg ha hatt litt mer druer.
2: Ja, ok.
3: Hvis jeg skulle hatt noen skumle planer. For du tenker vel da på vin, tenker jeg.
2: Ja, jeg tenkte på AS Morten Monopole.
3: Ja, nei, du, det, da må jeg ha mer druer.
2: Jeg skjønner. Ok. Nå skal vi i hvert fall prøve oss på opp mot 15 spørsmål, Morten. Vi har 80 sekunder på oss.
3: Ja, vi får se.
2: Fra hvilken norsk by kommer ishockeylaget Sparta Warriors?
3: Sarpsborg.
2: Sarpsborg er riktig. Hvilken elv renner gjennom Sarpsborg?
3: Glomma.
2: Ja, det er Glomma. Er Glomma over 50 mil lang?
3: Ja.
2: Ja, 60. I hvilken kommune finner vi militærleiren Jørstadmoen?
3: Da sier jeg pass.
2: Det er Lillehammer. Er Mjøsa over 500 meter dyp?
3: Ja.

Det ikke mangel på VM-låter. Det ikke for få dem, hvis du en som tenker, nei, vet du hva, nå får det faktisk holde. Så må jeg skuffe deg, for Radiofrokostens eget husband P Forever, de har selvfølgelig laget VM-låt. Skal få en smakebit av den straks. Først Take That, Back for Good.

hvis du et surrehue, sånn som jeg innimellom, da kjenner du følelsen. Hvor la jeg nøkla? Hvor lommeboka? Hvor la jeg brillene mine? Og jeg har det på, ja. En gang så brukte jeg faktisk en halvtime på å lete etter en sekk jeg hadde på ryggen. Det en ekte historie. I topp tre lista i dag så var tema gjenglemt. Noen ting jo verre å glemme enn andre. Tre av dem får du straks etter Dum Dum Boys.

Big in Japan, det en låt, men det også det komiker Fridtjof Josefsen om dagen. Og hvis du har sett sketsjeshowet Mandag på NRK, så har du garantert dratt på smilebåndet. Det fantastisk bra, og den serien der, den har faktisk vunnet en pris i Japan, leser jeg på NRK. Slapstick humor, det treffer bredt. Dette Teleshift.

Jeg elsker en låt med en god historie, og vi får en saftig en her av svenske Robin, som på Call Your Girlfriend har tatt rollen som den andre kvinnen, og nå har hun lyst til å være den eneste. Du hører den her på P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Bergsen.
2: Er det Bent?
1: Ja.
2: Det er Eivind fra Scantade som ringer.
1: Hei.
2: Du skjønner, vi har jo satt opp angroprisen fordi dollarkursen har blitt litt høyere.
1: Ja, det noe skikkelig tullballgreier. Jeg så forbannet på det der tuller du holder på med, at dere ødelegger jo hele greia.
2: Ja, nå jeg ny her da, så vær så snill og ikke kjeft på meg for det.
1: Jo, må kjefte på alle der nede, så de lærer seg hva de holder på med.
2: Altså, jeg har bare fått en ringeliste og får rydde opp i dette her. Og på den, da ser jo jeg, når jeg regner kjapt her, på de leveransene du har fått, så skylder jo du da nærmere 100 000 kroner der.
1: Litt unga, sikkert. Du får ikke kroner av meg, så det kan du bare glemme. Jeg skylder 100 000 for.
2: Ja, det er jo den der endringen i dollarkursen som har gjort at det har blitt dyrere for oss, ikke sant? Du legger inn en bestilling,
1: vi tar en produkt. Nei, glem det. Jeg har ingenting utstående hos dere.
2: Men jeg tenkte å være fair. Så vi dekker 25 000 av det.
1: Hva er det du snakker om for noe?
2: Ja, da får du det kjempebillig. 85 000 kroner.
1: Nei, nei, du kan glemme alt. Ikke kroner får vi fra meg. Ikke om du legger det på knene og slår over i vinkel.
2: Da gjør du det veldig vanskelig for meg. Jeg er ny i jobben her og prøver å...
1: Ja, jeg ville alle jobbet i det firmaet, hatt ro og sånn. Så det kan du bare glemme.
2: Vær så snill, for jeg sitter der og har sagt til min nærmere overordnede, dette tar jeg tak i, jeg rydder opp i det.
1: Ja, han bør ta hatten sin og gå, han der overordnede som du har med her.
2: Vær så snill her. Hvordan kan vi...
1: Både han og du bør tok hatten og gått.
2: Du sitter og ler.
1: Du får aldri mynt i den jobben.
2: Du sitter og ler, og jeg prøver å få evne til å møtes.
1: Du skulle bare fortsette der du var. Du får aldri mynt i den jobben.
2: Jeg skjønner ikke hvordan du kan være så vimmelig.
1: Ja da, prøver for å gå i ham. Det gjør jeg også.
2: Skulle ønske at dette bare var en spøk?
1: Nei, det ønsker ikke jeg. Jeg håper det er en sannsynlighet. Ja, jeg håper det er sant.